minutt over halv sju, onsdagsmorgen 24. juni. Et gladmat vær, i hvert fall utover dagen. Lange perioder med strålende fint vær i dag også. Og sånn ser egentlig uka ut. Ganske fint vær, meldt i morgen, fredag og lørdag. Veldig fint fredag, strålende egentlig gjennom hele dagen. Og så vil det regne kraftig mot natt. Nå, Michael Jackson med Who

du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

Godmorgen, det er onsdag i dag, og det er vel 24. er det ikke det, eller tenker jeg feil? Det er 24. i 6. I dag så har jeg virkelig dagen derpå, for i går tok jeg andre sprøyter i helvedes ild. Jeg må si det akkurat så til sleien i hovedet meg slikke. Men jeg er bedre nå enn jeg sto opp i dag tidlig kl. 7, jeg må si det. Men jeg åker og skal være med i 2 timer.

Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.